0: Kati.
1: Allez tout le monde, levez les mains. Adesongi songi, sorozo miwozo. Okoni laso, jiro mokandi. Moto ya fali.
2: Emata.
1: Emata.
2: Emata.